so di ogina efomo no tobi bo na no de she grass ma bet gen sa when you bet here now this ma ba ko re wo japade e ti wo se wo ti ahwede ma when want to bo wo mu ze wo nkukuru wo ntimi nkukuru twede.